Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Stići pre svitanja. Banja Dvojka, vaš radio.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-23. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232. 062-66-2240 037-716-990 Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači. Ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banja.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: tvoj kraj.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: +417 632 50 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Još samo jedno imam da ti kažem, pre nego odeš i zatvoriš vrata.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

0: slušate.
1: To je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka.
0: Marketing.
1: 991.
2: Pukla cev.
3: Kaplje slavina.
4: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
3: Nema panike kad curi voda.
2: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
2: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
2: 062 8902 652.

0: radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti. Dvojkasti. Dvojkasti.
1: Tačno je 8 sati, slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Na jučerašnjoj sednici Skupštine najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena izbornog zakona prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Iz Brisela je stigla i zvanična potvrda. Komesarka za proširenje Marta Kos putuje 15. maja u prvu zvaničnu posetu Prištini. Cilj posete je, kako se navodi, podsticanje daljeg napretka Prištine u procesu evrointegracija. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Udruženje tužilaca Srbije je saopštilo da duže vreme traju medijski napadi na javne tužioce i zaposlene u javnim tužilaštvima koji su u najvećoj meri zasnovani na neistinama, insinuacijama i senzacionalizmu. U saopštenju na svom sajtu su ukazali da su napadi usmereni na članove udruženja koji se u javnom prostoru zalažu za vladavinu prava i samostalnost javnog tužilaštva. Iako su mame zadovoljne što postoji alimentacioni fond, veliki broj njih ga ne koristi jer pokušavaju da se dogovore sa bivšim partnerom i izbegnu proceduru, kaže Jovana Ružičić iz Centra za mame. Prema rečima javnog izvršitelja Filipa Stankovića, da bi dete ostvarilo pravo na mesečni iznos izdržavanja iz alimentacionog fonda, neophodno je da roditelj staratelj pokrene postupak naplate alimentacije, kao i da izvršitelja ne uspe da je naplati u roku od 2 meseca. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju svetog proroka Jeremiju, rođenog 6 vekova pre Hrista, nedaleko od Jerusalima. Smatra se zaštitnikom od zmija otrovnica. U nekim krajevima stari ljudi veruju da se danas ne valja češljati, da ne bi izazvale zmije tokom leta. Vesti iz sveta sporta. Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je posle pobede u finalu Kupa Srbije da crveno-beli nisu dobro ušli u meč, ali da su i u prvom poluvremenu mogli da postignu gol. Istakao je da ni pri rezultatu 0-2 nije bilo panike i da je od igrača tražio samo strpljenje i da ne rade stvari koje nikada nisu radili. Prema najavama meteorologa, u Srbiji danas nakon hladnog jutra pretežno sunčano i toplije, od petka nestabilno vreme, u nedelju stiže novo zahlađenje. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 20 do 23 stepena uz vetar koji će duvati slab i umeren, južni i jugoistočni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: 91 megaherca.
1: Banja dvojka.
2: Banja. Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja dvojka. Narodna.

Dobro vam jutro, dragi naši slušalci. 8 sati 14 minuta, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop, pa nek vam je srećan ovaj četvrtak. 14. maja 2026. godine, evo u Vrnjačkoj banji nas je probudilo sunčano jutro, ali je vazduh još uvijek svež i prohladan. Trenutna temperatura 9 stepeni, pa ako ste krenuli ka poslu, školi ili jutrnji kafi u gradu, jaknica je i dalje dobar izbor. Sunce nam već obećava jedan lep majski dan, a meteorolozi kažu da će najviša dnevna temperatura danas u onom najtoplijem delu dana biti između 20 i 23 stepena. Tu smo da vam kažemo da danas Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik svetog proroka Jeremije. Sveti Jeremija bio je veliki Božji prorok, poznat po svojoj mudrosti, istrajnosti i snažnim porukama narodu da čuva veru, dobrotu i pravi put. U našem narodu ovaj dan prati i verovanje da treba izbjegavati svađe, da treba izbjegavati ružnje, reči, loše misli, već dana provesti u miru i dobrom raspoloženju. A možda je baš današnji moto pravi za ovo majsko jutro, kad dan započne sa osmehom i sunce nekako jače sija. Ustala se Radija Banje Dvojke, želimo vam lep usmešan i nasmejan dan. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa koja i danas obećava da će se potruditi da svo lepo raspoloženje i svu pozitivnu energiju uz pomoć dobre muzike prenese na vas. Hvala vam što ste na frekvenciji 991, hvala vam što ste na internet adresi www.banja2.com. Mi vam još jednom želimo dobro jutro i srdečnu dobrodošlicu na naše talase.

0: Banja Dvojka.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
7: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
8: Dobro jutro, džezeri.
1: Banja Dvojka.
9: E, može kako?
10: Pa može.
8: Dobro jutro.
1: Banja Dvojka. Radio sa muzikom iz centra Šumadije.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Za temperaturu ovoga jutra u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, 9 stepeni Celzijusovih, vedro nebo iznad kraljice kontinentalnog turizma, relativna vlažnost vazduha 81%, vazdušni pritisak 1008 milibara, vetar nam duva promenljivog pravca brzinom od 2 km kroz čas. Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, u Srbiji danas nakon hladnog jutra pretežno sunčano i toplo. Od petka nestabilno vreme, kažu meteorolozi, u nedelju stiže novo zahlađenje. Najviša dnevna temperatura danas od 20 do 23 stepena, a prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana, dakle do 21. maja, očekuje se promenjivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U petak i subotu biće toplo u većini mesta od 22 do 26 stepeni, a od nedelje će temperatura biti u padu. Relativno povoljne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i nervno-labilnim osobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi, a učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej D.O. Kruševačka broj 10 Vrnjačka Banja. Njima sa ovom prilikom najsrdačnije zahvaljujemo.

0: Banja Dvojka, radio sa najvećim hitovima iz Šumadije. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj će se danas odvijati po uglavnom suvim kolovozima i uz povoljnije vremenske uslove u odnosu na prethodne dane, a što će doprineti lakšoj i bezbednoj vožnji na većini puteva u zemlji. Podsećamo vozače da posebnu pažnju obrate u zonama škola, pešačkih prelaza, u naseljenim mestima gde se očekuje veće prisustvo đaka i dece u saobraćaju, a usporenije se može prolaziti i u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu autoputa Miloš Veliki, na deonici Pakovraće Prilepac u oba smera do 18. maja, osim za vikend, u periodu od 8 do 18 časova, zbog radova će biti zauzete zaustavne trake. Zbog radova je i na deonici Pakovraće Požega u zoni tunela Munjino Brdo na snazi izmena u režimu odvijanja saobraćaja i za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Na autoputu E75 na deonici između Malog Požarevca i petlje Pojate u oba smera u toku su radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na prilazima petljama koji se izvode svakodnevno od 7 do 15 časova i trajaće do 16. maja. U zoni radova zatvara se zaustavna traka. A do kraja maja izvodit će se radovi na rehabilitaciji dela autoputa između petlje Batajnica i Novo Pazova u smjeru ka Beogradu i u zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smjeru ka Beogradu. Zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima iz smjera Novi Sad-Beograd. Alternativni putni pravac vodi preko petlje Nova Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i Batajnici. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, saobraćaj će se danas odvijati po uglavnom suvim kolovozima i uz povoljnije vremenske uslove u odnosu na prethodne dane, a što će svakako doprineti lakšoj i bezbednijoj vožnji na većini puteva u zemlji. Podsećamo vozače da posebnu pažnju obrate u zonama škola, pešačkih prelaza i u naseljenim mestima gde se očekuje veće prisustvo đaka i dece u saobraćaju, naročito u jutarnjim i popodnevnim satima. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
0: Pukla cev, kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
0: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
3: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
0: Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
5: Dobro jutro, Srbijo.

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banja. Radio, Banja Dvojka, reklame.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara. Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
3: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje, 2200 dinara. Jagnjeće pečenje, 3000 dinara. Roštilj, 1300 dinara.
4: Pečeni pilići, 800 dinara kilogram.
3: Specijalne promo cene.
2: Cijelo prase po kilogramu, 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
4: Rezervišite na 069-5865-089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile, 1 kg, 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 129,99. Pilos grčki tip jogurta, 400 grama, 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
6: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponzor, kompanija Dunav Osiguranje.
7: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 0691 00 3 8 1 6 4 1 1 4 2 2 7 7 i plus 4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
0: Radio Banja Dvojka, reklame.
8: Možete vreme plove na talasima Banja Dvojka radija. Mi ovoga jutra, poštovani slušalci, otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 14. maj. 1900. godine u Parizu su otvorene druge olimpijske igre savremenog doba na kojima su prvi put učestvovale žene. 1932. u Londonu je preminuo političar, istoričar i ekonomist Čedomilja Mijatović, član Srpske kraljevske akademije. Kao šef srpske diplomatije potpisao je 1881. godine tajnu konvenciju sa Austro-Ugarskom. Prvi je u Srbiji počeo da izučava privrednu istoriju. 1940. godine, na današnji dan, tokom pregovora o predaji holandske vojske u Drugom svetskom ratu, nemački bombarderi razorili su 2/3 Roterdama. Poginulo je oko 1000 ljudi, a 80.000 je ostalo bez kuća. 1992. godine, 14. maja, glavnoj ulici u Beogradu, ulici Maršala Tita, posle 47 godina promenjen je naziv u ulicu Srpskih vladara. Naziv je kasnije promenjen u ulicu Kralja Milana. Maja 1998. godine preminuo je američki pevač i filmski glumac Frank Sinatra, koji je svetsku slavu stekao nizom muzičkih hitova. Stranci u noći, New York, New York i kao dobitnik Oscara za ulogu u filmu Odavde do večnosti. 1999. u NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije pogođena je kolona izbeglica kod sela Koriša na Kosovu. Poginulo je 87 ljudi, među kojima je najveći broj dece. 2001. godine, na današnji dan, Savet NATO-a odobrio je povratak vojske i policije Savezne Republike Jugoslavije u sektor B zone kopnene bezbednosti na administrativnoj granici između Kosova i Srbije, počev od 24. maja. 9 sati i 7 minuta slušali ste Vremeplov, a mi smo vam i ovoga jutra, poštovani slušaoci, ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 14. maj. Dobro vam jutro.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Dvojka. Bane Dvojka.

Poštovani slušaoci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 600 67 67 ili karticu donese lično u prostorije marketing službe Folk.

0578772 060 335 8772. Na prodaju 300 komada bibera crepa i 15 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065 988 0042 065 988 0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Ambili Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,5x1,20 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na vreme i spremno dočekajte leto. Broj telefona je 061 1032 0030 061 1032 0030. Povoljno izdajemo lokal površine 95 kvadrata u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Za sve informacije i svaki dogovor telefon je 064 204 4 0 7 0, 064 204 4 0 7 0. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Plata po dogovoru. Informacije na telefon 063 748 0355, 063 748 0355. Potreban je radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Telefon 069 8027 977, 069 8027 977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064 44 99 171, 064 44 99 171. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Telefon 065 8156 024, 065 8156 024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine. Cena 1150 eura. Kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Na prodaju kuća, dakle, u centru Trstenika, kuća je površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Telefon za informacije 061 103 20 30, 061 103 20 30.

0: 10. Na prodaju tri polovne, očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara, ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 49 27. Dakle, informišite se putem telefona 060 052 4927. Na prodaju kamion Iveco beli putarac 2013. godište, uvežen iz Švajcarske, u odličnom je stanju, cena po dogovoru 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 0524 927 060 0524 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, 064-135-3215, javit će vam se Rašljar Ljubiša, dostupan tokom celog dana. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija, koje smo i ovoga puta radili pod pokroviteljstvom ordinacije Mundus Anime, Svet duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć. Kontakt telefon ordinacije Mundus Anime je 069 22 76 871.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069 22 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, Narodna.
1: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
2: Jeste videli šta piše u novinama?
3: Kaže da će da nas da u štampu.

Videli smo šta to piše u današnjim dnevnim novinama i prenosimo vam naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti. Naša vlada mimo stava Brisela odbili novi paket mera protiv Rusa i Belorusa. Akcija Vašingtona češljaju fabrike opasnih virusa. Potpisali 120 bioloških laboratorija u 30 država koje su finansirale Sjedinjene Američke Države. Trećina pogona za modifikovanje patogena nalazi se na teritoriji Ukrajine. Hantavirus se širi. Nema jedinstvenog protokola. Svet nespreman za moguću pandemiju. Poslednji vapaj Bošnjaka Schmidt da Srpskoj preotme imovinu. Evropska unija o polovnim vozilima. Kilometri neće moći u rikverc. Izložba o Svetom Savi, svetinje iz Hilandara u Beogradu. Dopunjen predlog Mađarske, nova ponuda mola tanka za rezervoar, pišu Večernje novosti. Dnevne novine Blic na naslovnoj strani. Pregovori se nastavljaju. Srbija nezadovoljna novim predlogom mola za NIS. Guvernerka Jorgovanka Tabaković, cene hrane i dalje niže nego ranije. Istorijski susret najmoćnijih lidera planete u Pekingu. Si i Trump spremaju podelu sveta. Sve je veća zabrinutost da će obe zemlje koristiti svoje rastuće regulatorne sisteme kao ekonomske batine za druge države, uvlačeći ih tako u svoj sukob, smatraju analitičari. Dve supersile sve više prisiljavaju svet da izabere stranu, Kinu ili Ameriku, piše New York Times. Nastavak drame sa kruzera. Putnici raširili virus na 4 kontinenta. Zatim lavina iz Beča, spremni smo za finale Eurovizije. Zlatko Dalić kaže, Srbija ima tim, treba joj taj korak dalje, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu Politika ističe sledeće naslove. Militarizacija Kosmeta sa potpisom Ankare. Priština čeka signal za pokretanje agresije. Ministar zdravlja ugrožava poziciju Kira Starmera. U skupštini mnogo ličnih uvreda, malo o zakonima. Zatim obeležen dan udruženja veterana, negovanje kulture, sećanje i zaveta palim herojima. Autorski tekst ambasadorke Izraela za politiku snaga obnove. Zatim ministarka Đedović-Handanović o pregovorima o prodaji NIS-a. Srbija nije zadovoljna revidiranim predlozima mola. Nema kraja prevarama na internetu bez polaganja ispita do vozačke dozvole za 1000 evra, piše najstariji dnevni list na Balkanu Politika. Dnevne novine danas tragom. Poslanik stranke Srbija Centar Srce pitao ministre u vladi Srbije da li je zaista prema podacima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja u Srbiji registrovano 41.306 osiguranika starosti od 100 do 150 godina, 1100 godišnjaka u biračkim spiskovima. Slobodan Petrović kaže, ne zna se da li je u pitanju greška ili namera, ali šta god da je od ta dva, problem je ozbiljan. Snežana Paunović smatra, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, među biračima su 1343 osobe starije od 100 godina. Po popisu iz 2022. godine u Srbiji živi svega 194 stanovnika koji su u to vreme bili stariji od jednog veka. Radni deo majskog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve počinje danas u zagrobnoj kripti Svetosavskog hrama na Vračaru u Beogradu. Na dnevnom redu smena pod znakom navoda episkopa Žičkog Justina. Rezultati konkursa grada Beograda za finansiranje kulturnih projekata za kulturu, pare dobijaju lojalisti SNS i rodbina udruženje Beleza Srbija, koje vodi ćerka narodne poslanice i direktorke opere Narodnog pozorišta u Beogradu, dobit će iz budžeta grada Beograda 1.500.000 dinara. Ljubica Vraneš kaže, ja nemam veze sa tim.
Na jučerašnjoj sednici Skupštine Novog Sada jedan incident za drugim predsednica parlamenta udarala fasciklom. Zatim vojna vežba kao pritisak da se Vučić opredeli u međunarodnim odnosima. Prvi zajednički manevri srpske vojske i NATO-a počeli su u bazi Jug kod Bujanovca. Dragomir Karić, predsednik pokreta snaga Srbije BK, nismo Vučićeva opozicija, Bogoljub će biti naš predsednički kandidat i svašta još ponešto pišu dnevne novine danas, a sportski žurnal na naslovnoj strani, pretpostavljate, sve je u bojama Crvene zvezde, spektakularno finale, Zvezdin 30. kup trofej, Crveno-belo osvojili 6. zastupnu duplu krunu, zatim zašto najstariji fudbaleri ulaze u konflikte sa trenerom, pomeramo granice, Loznica u avgustu domaćin evropskog prvenstva omladinaca, Grmeće čair za Orlove i brdo vesti iz sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. 9:47, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop. Poštovani slušaoci, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj četvrtak, 14. majski dan. Dobro vam jutro.

0: da se razumemo. Molim.
1: Banja Dvojka, 99.1.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Marketing Banja Dvojka.
7: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
8: Pekara Aurora.
7: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje. Aurora. Posjetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
9: Posjetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli.
10: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
11: Banja Dvojka.

Tačno je 10 sati, slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama četiri izborna zakona. Na jučerašnjoj sednici Skupštine najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena izbornog zakona prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. To je saopštilo Ministarstvo rudarstva i energetike. Boguljub Karić, predsjednik Udruženja industrijalaca i preduzetnika Republike Srbije, uputio je zvanične inicijative naftnoj industriji Srbije, predsjedniku Republike Srbije i predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu povodom razgovora koji se vode o budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a, piše današnji Blic. Osnovna ideja ove inicijative, čije detalje prenosi Beogradski list, jeste, kako se navodi, očuvanje strateških nacionalnih interesa Republike Srbije, energetske stabilnosti države i mogućnosti da srpski kapital, srpski industrijalci i domaći privrednici učestvuju u budućnosti jednog od najvažnijih ekonomskih sistema naše zemlje. Iz Brisela je stigla i zvanična potvrda. Komesarka za proširenje Marta Kos putuje 15. maja u prvu zvaničnu posetu Prištini. Cilj ove posete je, kako se navodi, posticanje daljeg napretka Prištine u procesu evrointegracija. Xi Jinping i Donald Trump susreli su se u Pekingu. Kineski predsjednik pozvao je američkog kolegu da zajedno grade svetlu budućnost i poručio je da je oduvek verovao da Kina i Amerika imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Trump je Xi-u rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Kine biti bolji nego ikada ranije. Iran je proširio vojnu kontrolu u Ormunskom Oreuzu, prenose mediji, a svom pregovaračkom timu naložio je da ne ulazi u pregovore sa Vašingtonom o nuklearnom programu sve dok se ne ispune uslovi Teherana za okončanje rata. Američki lovac F-35A viđen je da patrolira iznad Moreuza, a tu informaciju potvrdila je i američka centralna komanda. Rat u Ukrajini, 1541. dan, najteži udarac je zadat Kijevu, gde je između ostalog pogođen soliter. Dve osobe su poginule, a broj ranjenih porastao je na 40, među kojima i jedna beba. Vesti za sveta sporta. Rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Mađarske prvu utakmicu baraža za plasmane na svetsko prvenstvo 2027. godine. Meč je na programu od 18 časova u Niškoj hali Čaira. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. I posle hladnog jutra meteorolozi kažu danas nas očekuje sunčano i toplije. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stepena, a već od sutra nestabilno vreme. U nedelju stiže novo zahlađenje. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobro jutro i dobar dan vam želi dežurna prepodnevna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli, dragi prijatelji.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strošljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065

nakon hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Od petka nestabilno vreme, kažu meteorolozi, u nedelju stiže novo zahlađenje. Najviša dnevna temperatura danas od 20 do 23 stepena, a prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana, dakle do 21. maja, očekuje se promenjivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U petak i subotu biće toplo u većini mesta od 22 do 26 stepeni, a od nedelje će temperatura biti u padu. Relativno povoljne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i nervno-labilnim osobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi, a učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej D.O. Kruševačka broj 10 Vrnjička Banja. Njima sa ovom prilikom najsrdačnije zahvaljujemo.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju svetog proroka Jeremiju, rođenog 6 vekova pre Hrista, nedaleko od Jerusalima. Smatra se zaštitnikom od zmija otrovnica. U nekim krajevima stari ljudi veruju da se danas ne valja češljati, da se ne bi izazvale zmije tokom leta. Svoju proročku službu Jeremija je započeo vrlo rano u svojoj 15. godini, oko 630. godine pre Hrista, zbog čega je često bio u nemilosti vlasti, proganjan i zatvaran. Iako je zbog svojih proročanstava navlačio gnev vlasti, imao je veliko poštovanje onih koji su u njega verovali. Sveti prorok Jeremija prorokovao je o stradanju Gospoda Hrista, govoreći: "Ja bejah kao jagnje i tele koje se vodi na klanje, jer ne znađah da se dogovaraju name. Oborimo drvo s rodim njegovim i istrebimo ga iz zemlje živih, da mu se ime ne spominje više." U vreme vladavine cara Sedekija, Jeremija je stavio jaram na svoj vrat i išao kroz Jerusalim, proričući pad Jerusalima i ropstvo pod Vavilonima. U dolini Totef pod Jerusalimom, gde su Jevreji prenosili decu na žrtvu svojim idolima, Jeremija je prorekao skoru propast judejskog carstva, što je se uskoro i obestinilo. Neki Jevreji su ga primorali da ide sa njima u Misir, gde je proživeo 4 godine. Nakon toga je grupa Jevreja, kojima je prorokovao propast misirskih idola i dolazak deve sa mladencem, kamenovala do smrti i u Misiru sahranili. Posle mnogo godina, Aleksandar Makedonski je posetio grob proroka Jeremije, nakon čega je njegove mošti preneo u Aleksandriju, u mesto zvano Tetrafil. To mesto su Aleksandrijci mnogo poštovali zbog prorokovih svetih moštiju. Prema predanju, na ovaj dan pravoslavni vernici razgone zmije i gmizavce kako ne bi tokom leta dosađivali. Običaj je da neko iz kuće porani uzme tiganj i lupajući u njega nekoliko puta ponovi Jeremija u polje, a sve zmije umore, samo jedna ostala za zlo njeno, oba oka izbola na dan trna glogova, na 4 šipova zlu kob iznela. Dokle se čuje lupanje i pesma, dotle zmije neće smeti da se približe. Na Jeremijin dan ne otvaraju se britve i ne radi ništa sa iglom i koncem. Ko bi na ovaj dan otvorio britvu, uverio se, na toga bi preko cele godine trčale zmije. U nekim krajevima stari ljudi veruju da se danas ne valja češljati, da se ne bi izazvale zmije. Također treba paziti da se ni za kim ne vuče odvezana pertla ili neki končić, da se na isti način tako ne bi vukle i zmije. Dakle, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju svetog proroka Jeremiju, rođenog 6 vekova pre Hrista, nedaleko od Jerusalima.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj će se danas odvijati po uglavnom suvim kolovozima i uz povoljnije vremenske uslove u odnosu na prethodne dane, a što će doprineti lakšoj i bezbednoj vožnji na većini puteva u zemlji. Podsećamo vozače da posebnu pažnju obrate u zonama škola, pešačkih prelaza, u naseljenim mestima gde se očekuje veće prisustvo đaka i dece u saobraćaju, a usporenije se može prolaziti i u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu autoputa Miloš Veliki, na deonici Pakovraće Prilepac u oba smera do 18. maja, osim za vikend, u periodu od 8 do 18 časova, zbog radova će biti zauzete zaustavne trake. Zbog radova je i na deonici Pakovraće Požega u zoni tunela Munjino Brdo na snazi izmena u režimu odvijanja saobraćaja i za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Na autoputu E75 na deonici između Malog Požarevca i petlje Pojate u oba smera u toku su radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na prilazima petljama koji se izvode svakodnevno od 7 do 15 časova i trajaće do 16. maja. U zoni radova zatvara se zaustavna traka. A do kraja maja izvodit će se radovi na rehabilitaciji dela autoputa između petlje Batajnica i Novo Pazovo u smjeru ka Beogradu i u zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smjeru ka Beogradu. Zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima i smjera Novi Sad-Beograd. Alternativni putni pravac vodi preko petlje Nova Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i Batajnici. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, saobraćaj će se danas odvijati po uglavnom suvim kolovozima i uz povoljnije vremenske uslove u odnosu na prethodne dane, a što će svakako doprineti lakšoj i bezbednijoj vožnji na većini puteva u zemlji. Podsećamo vozače da posebnu pažnju obrate u zonama škola, pešačkih prelaza i u naseljenim mestima gde se očekuje veće prisustvo đaka i dece u saobraćaju, naročito u jutarnjim i popodnevnim satima. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara, pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene,
2: cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-58-65-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
3: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kilogram. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kilogram. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
5: Radio Banja Dvojka, rekao.

Da, uvek dođe to svetlo na kraju tunela, a dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, poštovani slušaoci, upravo su objavili da sutra pre podne nas očekuje sunčano vreme, međutim posle podne biće promenjivo oblačno, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, već u subotu promenjivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U subotu posle podne i uveče očekuju se izraženi i grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, jak vetar u zoni intenzivnih pljuskova, ponegde i grad, i nedelja nam donosi kišu i hladnije vreme uz umeren jak severozapadni vetar. Veća količina padavina u nedelju očekuje se u Banatu, Braničevskom, Borskom i Zaječarskom okrugu. Početak naredne nedelje pretežno oblačno u istočnim i brdsko-planinskim krajevima, mestimično sa slabom kišom, tako bi glasila najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Mi kažemo da je 11 sati i 11 minuta. Toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop, Talasi Banja, dvojka radija, sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija. Želimo vam srdečnu dobrodošlicu na naše talase, a za par minuta, tačnije nakon što poslušamo Viki i to svetlo na kraju tunela, slede mali poslovni oglasi, najlepši, najbolji i najzanimljiviji.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Poštovani slušaoci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 600 67 67 ili karticu donese lično u prostorije marketing službe Folk Radija Banje Dvojke. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog i autoputa, plac je 1/1, cena po dogovoru, a za sve informacije telefon je 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju 300 komada biber crepa i 15 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065 988 0042, 065 988 0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,5x1,20 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na vreme i spremno dočekajte leto. Broj telefona je 061 1032 030, 061 1032 030. Povoljno izdajemo lokal površine 95 kvadrata u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Za sve informacije i svaki dogovor telefon je 064 204 4 070, 064 204 4 070. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji, plata po dogovoru. Informacije na telefon 063 748 0355, 063 748 0355. Potreban je radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji, telefon 069 8027 977, 069 8027 977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064 44 99 171, 064 44 99 171. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Telefon 065 8156 024, 065 8156 024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine. Cena 1150 eura. Kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Na prodaju kuća, dakle, u centru Trstenika. Kuća je površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910.
Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000, ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Telefon za informacije 061-103-20-30, 061-103-20-30. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2.000 do 4.000 dinara, ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fijokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1x128x40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060-052-4927. Dakle, informišite se putem telefona 060-052-4927. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac 2013. godište, uvežen iza Švajcarske, u odličnom je stanju. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim

0: 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 0524 927 060 0524 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064 135 3215 064 135 3215. Javit će vam se Rašljar Ljubiša, dostupan tokom celog dana. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935 A Woofer 8003 AS Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija, koje smo i ovoga puta radili pod pokroviteljstvom ordinacije Mundus Anime, Svet duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć. Kontakt telefon ordinacije Mundus Anime je 069 22 76 871.
1: Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069 22 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, Svet duše.

0: Folk radio Banja Dvojg. Željoteka.
1: Ja 4 sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
3: Koliko dugo čekate?
4: Šta tipu?
5: Počinje Željoteka.
6: Hvalim te Bože.
1: Ajde bre.
4: Ajde još, ajde još.
7: I jao Bože.
8: Željoteka.
9: Pukla cev.
10: Kaplje slavina.
11: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
10: Nema panike kad curi voda.
9: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
12: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
9: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
12: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
9: 062 8902 652.
13: I čuli ste, kada voda pravi probleme, Darko ima rešenje. Vodoinstalater Darko, naša preporuka za danas, za sve vas. Dakle, sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, Darko je dostupan 24 časa. Dakle, ovo nije reklama, ovo je naša preporuka za sve vas. Vodoinstalater Darko, pozovite, dogovorite se, posavetujte se, 062 8902 652. 11 je sati 31 minuti i to je ono pravo vreme, dragi prijatelji, kada ispunjavamo vaše muzičke želje i prenosimo vaše pozdrave. Sve to radimo pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Darka. Njemu sa ovom prilikom zahvaljujemo, a vama kažemo da čekamo vaše poruke 061 600 67 67. Najvrednija danas bila naša draga Jagoda. Gospođo Jagoda, pa evo, pozdravljamo vas iz studija radija Banje Dvojke. Želimo vam lep dan, želimo vam da i danas budete raspoloženi, veseli, nasmejani, vedri, raspevani, uz vama omiljenu Jašar i srećo moja, zlato moje. Dakle, veliki pozdrav ide za dragu gospođu Jagodu, a mi, dragi moji, počinjemo Željoteku. Dobro nam došli.

I u današnjoj željoteci slušamo Sinana koji kaže da nije sreća u bajkama, a mi kažemo da je sreća na svakom koraku i u vašoj duši i u vašim srcima i u ljudima koji vas okružuju. Zato širite pozitivnu energiju, jer ona je, verujte na reč, zarazna, a onda smo svi srećni, nasmejani, raspevani. I slušajte Banju Dvojku, naravno. Veliki pozdrav ide za našu divnu, lepu, prelepu drugaricu koja je danas vredna, pa nazvaćemo je vrednica, naša drugarica vrednica, koje želimo lep, uspešan još jedan radni dan. Draga naša, po tvojoj specijalnoj želji, nije sreća u bajkama.

I uživali smo zajedno, zaista svi zajedno uz neprikosnovenog sina, najnije sreća u bajkama. E sad, kaže Mitar, uspeo sam da preživim, ako preživi pričaće. I mi kažemo da jedan specijalan pozdrav ide za društvo na terasi. Pa neka vam je prijatan boravak na toj vašoj divnoj terasi uz talase Banja Dvojka Radija. Želimo vam lep dan, društvo, i pojačite radio, ide ova vaš, uspeo sam da preživim.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta celi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
1: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
3: Specijalan pozdrav za unukicu, supruga, sina i snajku, komšinicu Micu,

specijalno za dve dame koje piju kafu i uživaju uz Banja Dvojku. Veliki pozdrav od nas, dame.

0: Je slavina.
1: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
0: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove. Kvalitetno, uredno i po dogovoru. Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka. Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje. 062 8902 652.
2: Specijalno za Mira Talijana, Mića i Pekoša.

0: Pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

12 je sat i 17 minuta i bilo bi ovo sve, eto, zajedničkim snagama i silama odradi smo mi još jednu željoteku u ovom prepodnevnom terminu i dovoljan razlog da zakažemo naredno druženje od 16.30 danas popodne u interpretaciji koleginice Gordane uz Seku i Ko da sutra ne postoji. Uživajte u ovom ritmu jer za par minuta eto nas u najnovijim vestima kako iz zemlje, tako i sveta. Voli vas, grli, ljubi, vaša Banja Dvojka.

Adrijane Mesarović da u roku od 30 dana predstavi konkretan i detaljan plan zbrinjavanja više od 3000 otpuštenih radnika Leonija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u obilasku radova na lokaciji u Surčinu, gde će biti održana međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027, izjavio da će u septembru početi da dolaze učesnici te manifestacije i da će do tada biti završene sve sajamske hale. Vesti sveta. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i kineski lider Xi Jinping saglasili su se da Ormunski moreuz mora da ostane otvoren i slobodan za protok energije, saopštila je Bela kuća nakon sastanka lidera u Pekingu. U zvaničnom rezimeu razgovora navedeno je da su dvojica lidera razgovarala o globalnoj energetskoj stabilnosti, kao i o potrebi nesmetanog protoka nafte i gasa kroz ovaj strateški pomorski pravac, preneo je Reuters. Vesti iz sveta sporta. Rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Mađarske prvu utakmicu baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. Meč je na programu od 18 časova u Niškoj hali Čair, a direktan prenos je na drugom programu RTS-a. I prema najavama meteorologa, nakon hladnog jutra, dan pretežno sunčan i topao. Od petka nestabilno vreme, u nedelju stiže novo zahlađenje, a najviša dnevna temperatura danas kretaće se od 20 do 23 stepena. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, Ivan Sanca. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
5: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.
6: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Naš radio. Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
3: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji je 18 stepeni, pretežno sunčano i toplije danas, najviša dnevna od 20 do 23 stepena. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana do 21. maja očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U petak i subotu bit će toplo u većini mesta od 22 do 26 stepeni, a od nedelje će temperatura biti u padu. Slušanje vremenske prognoze omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pi.

0: Došao da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi.

0: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas, poštovani slušalci, u još jednom izdanju koje radimo pod pokroviteljstvom ordinacije Mundus Anime, Svet duše, dakle psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti i obrada za tuđu negu i pomoć. Informišite se na telefon 069-22-76871. Ordinacija Mundus Anime, Svet duše. Zahvaljujemo se divnoj doktorki Danki. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje.
1: Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 600 6767 ili 063 616 007, 061 600 6767 ili 063 616 007.
0: Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog autoputa. Plać je 1/1, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 060 3358 772, 060 3358 772.
1: Na prodaju 3000 komada biber trepa i 15 bala ovsene slame na telefon 065-988-0042, 065-988-0042.
0: Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amelie Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2,22 metara, a cene se kreću od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe, zato požurite, rezervišite svoj bazen na telefon 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. Dakle, pozovite, informišite se na 061 1032 030.
1: Povoljno izdajem lokal površine 95 metara kvadratnih u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 064-2044-070, 064-2044-070.
0: Hitno su potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji, plata po dogovoru. Informacije na telefon 063-748-0355, 063-748-0355. Pozovite ukoliko vam je potreban posao i želite da radite kao prodavac na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji.
1: Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji, dodatne informacije na telefon 069 8027 977, dakle 069 8027 977.
0: Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije.

0: Na firmi iz Vrnjačke Banje potreban vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska na telefon 065-81-56-024. 065-81-56-024.
1: Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine, cena 1150 evra. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 061-103-2030, 061-103-2030.
0: Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košanje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite vaš termin. Dakle, 063-108-3517.
1: Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-621-6910. Prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, informacije na telefon 066-621-6910.
0: Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda i priključak za gaz, cena po dogovoru na telefon 069-715-162, 069-715-162.
1: Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija. Francuska kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Informacije na telefon 061 10 32 0 30 061 1032 030.
0: Na prodaju profesionalni solarium marke Mega Sun 6000, ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan. Cena po dogovoru. Za sve dodatne informacije na telefon 061 103 2030. Dakle, 061 103 2030.
1: Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara, ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1x128x40, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27.
0: Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen iz Švajcarske, u odličnom stanju, cena po dogovoru na telefon 061 103 2030, dakle 061 103 2030.
1: Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nova nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 052 49 27, 060 052 49 27.
0: Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspješno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215 i Rašljar Ljubiša, dostupan je tokom cijelog dana.
1: I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 20.

27 060 052 4927. 13 sati i 29 minuta, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija, koje smo zajedničkim snagama odradili, moj dragi budući kolega, iskreno se nadam, Milan i moja skromna malenkost, a naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo vam se na pažnji, dragi poštovani slušaoci, ostanite dalje uz nas.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
3: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa Mangala.
2: Kod Kala sa Mangala.
3: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
3: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram. Specijalne promo cene.
3: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
3: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa Mangala.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora.
5: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
5: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
5: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji, ulica Kneza Miloša.
5: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj Banje.
5: Aurora.
2: Posetite nas. Pozdravlja vas svekara Aurora.
5: Aurora.
2: Probajte našu preporuku meseca.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj će se danas odvijati po uglavnom suvim kolovozima i uz povoljnije vremenske uslove u odnosu na prethodne dane, a što će doprineti lakšoj i bezbednoj vožnji na većini puteva u zemlji. Podsećamo vozače da posebnu pažnju obrate u zonama škola, pešačkih prelaza u naseljenim mestima gde se očekuje veće prisustvo đaka i dece u saobraćaju, a usporenije se može prolaziti i u zonama radova, a informacije o njima dobijemo od Puteva Srbije. Na delu autoputa Miloš Veliki na deonici Pakovraći Prilepac u oba smera do 18. maja, osim za vikend, u periodu od 8 do 18 časova, zbog radova će biti zauzete zaustavne trake. Zbog radova je i na deonici Pakovraće Požega u zoni tunela Munjino Brdo na snazi izmena u režimu odvijanja saobraćaja i za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Na autoputu E75 na deonici između Malog Požarevca i petlje Pojate u oba smera u toku su radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na prilazima petljama koji se izvode svakodnevno od 7 do 15 časova i trajaće do 16. maja. U zoni radova zatvara se zaustavna traka. A do kraja maja izvodit će se radovi na rehabilitaciji dela autoputa između petlje Batajnica i Nova Pazova u smjeru ka Beogradu i u zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smjeru ka Beogradu. Zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima i smjera Novi Sad-Beograd. Alternativni putni pravac vodi preko petlje Nova Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i Batajnici. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih

0: i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, saobraćaj će se danas odvijati po uglavnom suvim kolovozima i uz povoljnije vremenske uslove u odnosu na prethodne dane, a što će svakako doprineti lakšoj i bezbednijoj vožnji na većini puteva u zemlji. Podsećamo vozače da posebnu pažnju obrate u zonama škola, pešačkih pre i u naseljenim mestima gde se očekuje veće prisustvo đaka i dece u saobraćaju, naročito u jutarnjim i popodnevnim satima. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: može i danas i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kg. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
6: Pukla cev. Kaplje slavina.
7: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
6: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
8: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
6: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
8: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
6: 062 8902 652.
9: Radio Banja Dvoj.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponzor Al Dahra.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 21 8 06 91 00 3 8 1 6 4 1 1 4 2 2 7 7 i +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne bojka.

0: Poštovani slušaoci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 600 67 67 ili karticu donese lično u prostorije marketing službe Folk Radija Banje Dvojke. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog i autoputa, plac je 1/1, cena po dogovoru, a za sve informacije telefon je 060-33-58772, 060-33-58772. Na prodaju 300 komada biber crepa i 15 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065-988-0042, 065-988-0042. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,5x1,20 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na vreme i spremno dočekajte leto. Broj telefona je 061 1032 030, 061 1032 030. Povoljno izdajemo lokal površine 95 kvadrata u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Za sve informacije i svaki dogovor telefon je 064 204 4070, 064 204 4070. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji, plata po dogovoru. Informacije na telefon 063 748 0355, 063 748 0355. Potreban je radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji, telefon 069 8027 977, 069 8027 977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064 44 99 171, 064 44 99 171. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Telefon 065 8156 024, 065 8156 024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine, cena 1150 €. Kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Na prodaju kuća, dakle, u centru Trstenika, kuća je površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000, ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Telefon za informacije 061-103-20-30, 061-103-20-30. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2.000 do 4.000 dinara, ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 puta 128 puta 40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060-052-4927. Dakle, informišite se putem telefona 060-052-4927. Na prodaju kamion Iveco Beli Putarac 2013. godište, uvežen iz Švajcarske, u odličnom je stanju, cena po dogovoru 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060-0524-927, 060-0524-927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, 064-135-3215. Javit će vam se Rašljar Ljubiša, dostupan tokom celog dana. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935 A, woofer 8003 AS Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija, koje smo i ovoga puta radili pod pokroviteljstvom ordinacije Mundus Anime, Svet duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć. Kontakt telefon ordinacije Mundus Anime 069-22-76-871.
1: Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka.

zadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs Mundus Anime, sve

0: 99.1 megaherca.
1: Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
3: Pekara Aurora.
4: Preporuka za mesec maj.
2: Neodoljiva američka lisnata peciva.
4: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
2: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
4: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
3: Pekara Aurora. Aurora.
4: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
3: Aurora.
2: Posetite nas.
4: Pozdravlja vas pekara
3: Aurora.
4: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
5: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
6: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 21 8 06 91 00 3 8 1 6 4 1 1 4 2 2 7 7 i +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
3: U zdravlje!
2: Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.

0: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
3: Preporuka za mesec maj.
1: Neodoljiva američka lisnata peciva.
3: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
3: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
3: Najkvalitetniji hleb, domaće lepe. Pinje peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
1: Posetite nas.
3: Pozdravlja vas pekara Aurora.
2: Aurora.
3: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strošljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Do kraja dana pretežno sunčano, sutra promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 13, maksimalna dnevna, sutra od 22 do 25 stepeni. Usled nepovoljnih biometeoroloških prilika, hronično obolelim i osetljivim osobama se savjetuje opreznost, a naročito astmatičarima, reumatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, nervoze i bolova u kostima i zglobovima. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju. U subotu promenljivo oblačno i nestabilno, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, krajem dana i tokom noći u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura u subotu od 7 do 14, maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni.

U ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno ili pak pretežno oblačno kao što je u Novom Sadu. Najsvežije je u Sjenici 18 stepeni, najtoplije je u Ćupriji i Leskovcu 23, takođe i u Loznici. U kraljici kontinentalnog turizma preovlađuje sunčano vreme, 21 stepen, a što se kiše tiče, moguće je večeras nakon pola devet. Inače, relativna vlažnost vazduha je 40%, vazdušni pritisak je 1003 milibara, a prati nas za sada slab jugozapadni vetar, koji duva brzinom od 4 metra u sekundi. Sutra očekuje nas delimično oblačno vreme, minimalna 11, maksimalna dnevna do 23 stepena. U subotu mestimično pljuskovi sa grmljavinom i hladnije, minimalna 8, maksimalna dnevna do 19 stepeni. Uz Meteo servis Poljoprivredne apoteke Agroandrej DOO Donji Ribnik od skora i Vrnjačka banja, Kruševačka broj 10. Želimo vam dobar dan, dragi prijatelji, dobar dan, dobar prijem i srećan praznik. Današnji dan nosi sa sobom posebnu energiju. U našem narodu Jeremijin dan je praznik posvećen svetom proroku Jeremiji, a stari kažu da je on zaštitnik od svega što puže i vreba iz zemlje. Od vajkada se trudilo da na današnji dan se pesmom i lupanjem o metalne sudove rasteraju svako zlo od domova. Iako se običaji u narodu na današnji dan vezuju i za neuzimanje igle ili češlja u ruke, mi ćemo današnji dan iskoristiti da pročešljamo samo najlepše pesme, upravo ovde na talasima 99.1, odnosno na web adresi banja2.com, dragi prijatelji. Na današnji dan 1900. u Parizu otvorene su olimpijske igre na kojima su prvi put u istoriji učestvovale žene, zato, drage dame, ovaj dan je istorijski naš. Neka vam ovo popodne i nastupajuće veče bude baš onako kako ste vi poželeli, neka bude sadržajno, mirno, a opet ispunjeno onom našom prepoznatljivom toplinom. U svetog Jeremiju da nas čuva i banju dvojku da nas razonodi, neka vam svaki sat do večeri donese razlog za osmeh, a nastupajuće veče neka donese zasluženi odmor. Za par minuta nakon muzičke pauze dolazimo svi zajedno u željoteku, dragi prijatelji, pokrovitelj je vodoinstalater Darko. Budite naši muzički urednici da svi uživamo u, verujemo, prelepih 30-ak minuta. Danas su sa vama naša divna, uvek nasmejana Stela, naš mladi perspektivni Milan i moja malenkost, vaša Gordana.

0: 3 sata čamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sat i po.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Željoteka.
9: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pukla cev. Kaplje slavina.
11: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda.
10: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
12: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
10: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
12: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
10: 062 8902 652.

Radimo na tome, dragi prijatelji, da podignemo raspoloženje na još viši nivo, nikad toga dosta, a sve zahvaljujući našem pokrovitelju željoteke, vodoinstalateru Darku. Popravka, montaža, hitne intervencije, kvalitetno, uredno i po dogovoru, non-stop vama na usluzi, svima nama na usluzi, broj telefona našeg vodoinstalatera Darka 062-8902-652, a najbolji način da podignemo raspoloženje, kao što rekao smo malo čas, jeste da nam pošaljete poruku sa muzičkom željom, pozdravom vama dragim ljudima, ili da nam kažete šta želite od muzike za svoju dušu. To je najbolji recept, dakle, za uživanje, jer ste vi naši najbolji muzički urednici, sa ponosom to uvek ističemo. Broj telefona vaše Banje Dvojke 061 600 6767, pišite nam. Muzičke želje ćemo ispunjavati i onim redom kako su nam poruke pristizale i kako nam pristižu, i koliko stignemo, eto, u narednih 30 minuta, a koliko ne stignemo, nastavljamo već sutra od 11.30, dakle, naši ustaljeni termini za željoteku. Pokrovitelj, vodoinstalater Darko, 062-8902-652, zlatne majstorske ruke, vodoinstalater Darko, koji zna znanje, sponzor je našeg omiljenog druženja za početak. Ide jedan specijalni pozdrav od doktora Moleraja Gosenbora, koji nas je sve lepo pozdravio, najlepše moguće, i svima želi prijatno praznično popodne i veče, ali poseban pozdrav ide damama, naravno, od našeg Lole Gosenbore, doktora Moleraja, za sve crnke, plavuše, brinete, za sve lepe, mlade, vesele, nasmejane gazdarice. Dakle, po Gosenborinoj želji, Bog mi daje, narod ne veruje, uz najlepše pozdrave za celokupnu porodicu Folk Radija Banje Dvojke. Hvala Gosenboro, hvala doktore, uživajte uz Banju Dvojku.

0: Željoteka broj 2 za današnji prelepi praznični dan, 14. maj, 061-600-6767, dežurni broj telefona Folk Radija Banje Dvojke za vaše poruke, dragi prijatelji, i pozdrave vama, dragim ljudima. Sledeća pesma je takođe omiljena, slušat ćemo Feri Davdića, a pozdrav glasi...
1: Pozdrav glasi... Specijalno za Ćirka i radnu ekipu, naravno i za najjači radio Banja Dvojku, pozdravljamo i mi tebe, Ćiro.
0: Ćirko, naš Lola, naš Meraklija, mora da se napravi predah u poslu ovog popodneva. Uz dvojčicu nema boljeg predaha. U svakom slučaju, srećen rad našim dragim prijateljima.

0: I sledeći pozdrav ide za najvredniji i najveseliji radni kolektiv druge smene.
1: Srećan dan, dragi prijatelji. Uz vas i danas vaša Banja Dvojka.

Sponzor željoteke na talasima Folk Radija Banje Dvojke je vodoinstalater Darko. Popravka, montaža, hitne intervencije, kvalitetno, uredno i po dogovoru. Non stop vama na usluzi broj telefona vodoinstalatera Darka 062 89 02 652. A mi željoteku, dragi prijatelji, nastavljamo specijalnom čestitkom. Naime, jedan divni, skladni par, Gorica i Vlasto, danas slave godišnjicu braka. Jedna lepa, zaista lepa vest, nižu se najlepše čestitke, a naravno mi također, dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke, od sveg srca se pridružuje najlepšim čestitkama. Godine prolaze, putevi se nižu, ali ono što ostaje jeste topla reč i topla ruka koja se drži u dobru i u zlu. Draga Gorice, dragi Vlasto, želimo vam da vam svaki novi kilometar života bude ispunjen zdravljem, da vas prati mir u kući i da vaša ljubavna priča ostane onaj najlepši primjer kako se čuvaju dom i porodica. Najpre, najlepše čestitke od Zvezdane za vas, naše verne slušateljke, a zatim još jednom i od dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke. Neka je sa srećom. Neka je sa srećom i neka je dugovečno.

A sada da odpozdravimo najlepše našem Peđi Stankoviću, našem vernom slušalcu koji nas prati putem web adrese banja2.com, a ovog popodneva javlja nam se iz Oklahoma City-a, država Oklahoma, Sjedinjene Američke Države. Kod Peđe je sada prepodne, pa pred njim je čitav dan, ali u svakom slučaju sa njim je njegova banja dvojka. Uživajte, Peđa, neka su mirni drumovi i neka je srećan rad.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ko rekao bi čovek šta ceni voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: Poželji naše verne slušateljke Milene, prvi poljubac. Mileni želimo prijetno popodne i veče uz Banju Dvojku.

Privodimo kraju našu današnju drugu željoteku, dragi prijatelji, na talasima vaše Banje Dvojčice pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Darka 062-8902-652, a naravno ne propuštamo da svim poštovanim slušalcima koji danas slave svoju krsnu slavu od srca čestitamo. I naša draga Mirjanica, velika prijateljica naše kuće, sa svojim najmilijima danas slavi svoju krsnu slavu. Danas je u njihovom domu svečano, slavi se zaštitnik doma. Mirjanice, vama i porodici od srca želimo da današnji praznik provedete u zdravlju, slozi, istinskoj radosti. Neka vaša slavska sveća donese svetlost i mir svakom vašem kutku, a vrata vašeg doma neka uvek budu otvorena za drage goste i dobre vesti. Da slavite još mnogo godina u punoj kući sa osmehom na licu i sa ljubavlju u srcu. To vam želi vaša Banja Dvojka, naravno i svim poštovanim slušaocima našeg radija još jednom, nije na odmet, koji slave svoju krsnu slavu. Toliko, dragi prijatelji, u današnjoj drugoj željoteci zahvaljujemo našem vodoinstalateru Darku 062-8902-652, a što se tiče željoteke, eto nas sutra ponovo od 11.30 od Boga zdravlja nastavljamo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev, kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Željoteka! Oh, oh, oh.
5: Banja Dvojka, vaše želje.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa mi dvojka. Pa mi dvojka. Pa mi dvojka.

ali i poslovni oglasi Folk Radija Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na jedan od sljedeća dva broja telefona marketing službe Radija Banje Dvojke 061 600 6767, 061 600 6767 ili 036 616 007, 036 616 007. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, a cena je po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060 3358 772, 060 3358 772. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 15 bala ovsene slame. Infotelefon je 065 988 0042, 065 988 0042. Ne propustite najnoviju letnju akciju. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030, i spremno dočekajte leto. Povoljno izdajem lokal od 95 metara kvadratnih u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Kontakt telefon za više informacija je 064 2044 070, 064 2044 070. Hitno potrebne dve

7 069 80 27 977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se informisati i prijaviti putem broja 064 44 99 171, 064 44 99 171. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon za više informacija je 065 8156 024, 065 8156 024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, a cena je 1150 evra. Infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, imamo rešenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061 10 32 030, 061 10 32 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Ujedno na prodaju traktor Messi Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cene po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061 10 32 030, 061 10 32 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, a cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su po
potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon za više informacija je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemlje.

0: ne vode. Pozovite 064 135 3215, 064 135 3215 Rašter Ljubiša, dostupan je tokom čitavog dana. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Renova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Mundus Anime, Svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Tradicionalni sastanak na 991 uz koji ćemo
1: bećarisati suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
1: izvoditi,
0: jednom rečju,
1: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana banja2.com.

I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kilogram. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kilogram. 129,99. Pilo s grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Kako ste noće sanjali, Ivan Sanz, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Radio 991.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora.
2: Probite našu preporuku.
3: 9, 9, 9, 9.

0: 24 sata najbolje muzike. Najbolje muzike.
1: 991 MHz.
0: FM.
2: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
3: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
2: Kod Kala sa mangala.
3: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
4: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
3: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
5: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
4: Specijalne promo cene.
3: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
5: Rezervišite na 069-5865-089.
3: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara kod Kala sa mangala.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Do kraja dana pretežno sunčano, sutra promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 13, maksimalna dnevna, sutra od 22 do 25 stepeni. Usled nepovoljnih biometeoroloških prilika, hronično obolelim i osetljivim osobama se savetuje opreznost, a naročito astmatičarima, reumatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, nervoze i bolova u kostima i zglobovima. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju. U subotu promenljivo oblačno i nestabilno, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, krajem dana i tokom noći u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura u subotu od 7 do 14, maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni.
3: Radio 991.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnosti.

0: 18:32.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić. DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Podsećamo vozače da posebnu pažnju obrate u zonama škola, pešačkih prijelaza u naseljenim mestima gde se očekuje veće prisustvo đaka i dece u saobraćaju, a usporenije se može prolaziti i u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu autoputa Miloš Veliki, na deonici Pakovraće Prilepac u oba smera do 18. maja, osim za vikend, u periodu od 8 do 18 časova, zbog radova će biti zauzete zaustavne trake. Zbog radova je i na deonici Pakovraće Požega u zoni tunela Munjino Brdo na snazi izmena u režimu odvijanja saobraćaja i za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. A do kraja maja izvodit će se radovi na rehabilitaciji dela autoputa između petlje Batajnica i Novo Pazovo u smjeru ka Beogradu i u zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smjeru ka Beogradu. Zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima i smjera Novi Sad-Beograd. Alternativni putni pravac vodi preko petlje Nova Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i Batajnici. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

0: Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
0: Poliklinika Medika Stepanović.
2: Poliklinika Medika Stepanović.
0: Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
2: Poliklinika Medika Stepanović.
0: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Poliklinika Medika Stepanović.
3: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: topla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D. 2009. Vitanovac.

Od 19 časova deli nas još minut i po, tako pokazuje sat našeg sponzora tačnog vremena, rovnih kuća BOS, Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Dobar dan, dobro večer, dragi prijatelji. Najlepše vas pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Pozdravljamo i želimo srećan praznik. Nastavljamo mi naše današnje druženje u najlepšem mogućem ritmu. Naredni minuti rezervisani su za ljubav i za najlepše porodične trenutke. Otvaramo novi specijalni blok muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu, ali on je posebno emotivan. Dovoljno je reći da postoje u životu osobe koje su nam i štit, i podrška, i najbolji prijatelj. I upravo jedna takva osoba, mama Dušica, danas proslavlja svoj rođendan. Njena ćerka Katarina, jedna mlada i divna dama, prava vila, poželela je svojoj mami da ulepša još ovaj dan. Najljepšim notama, najljepšim muzičkim zagrljajima putem naših talasa 991. Draga gospođa Dušice, neka vam svaki naredni dan bude obasjan zdravljem, neka vas srce uvek vodi ka sreći, a ponos koji osjećate prema vašoj Katarini, toj predivnoj mladoj vili, neka bude vaša najveća snaga. Kažu da je majčina ljubav bezuslovna, ali i ćerkina zahvalnost također nema granica. Zato, gospođe Dušice, uživajte u svom danu, uživajte u svojim najmilijima i naravno u muzici koja sledi, koju je za vas posebno birala vaša Katarina. Svim rođendanđijama koji večeras uživaju na gospođa Dušičinom 56. rođendanu želimo lep provod, ne samo lep, već da bude i za pamćenje, a da se svi zajedno prisjećate ovih večerašnjih trenutaka proslave sa osmehom i sa najljepšom uspomenom u srcu. Još jednom, gospođe Dušice, dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke za vas podiže čašu. Za vas, vaše dobro zdravlje, puno ljubavi i sloge u krugu najmilijih. Da ste nam srećni i zadovoljni i neka se ostvare sve želje.

0: Prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
6: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad muzika vaših želja.
9: Bože, Zine.
10: Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama, tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama. Tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama, tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama, tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama. Tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama. Tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama. Tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
3: Preporuka za mesec maj.
1: Neodoljiva američka lisnata peciva.
3: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
3: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
3: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje.
2: Aurora.
1: Posetite nas.
3: Pozdravlja vas pekara
2: Aurora.
3: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
4: Dobro večer, dragi prijatelji širom sveta. Banja Dvojka.

0: Dus anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta, uživo i online, oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime Vrnjačka Banja 06922768871 www.psiholab.rs Mundus Anime Svet duše.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne sel Lidbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Radio Banja Dvojka za uživanje.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Dobro veče,
0: dragi prijatelji širom sveta.
2: Banja Dvojka.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Sat našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac pokazuje da je 21 čas i 39 minuta, 16 je stepeni u kraljici kontinentalnog turizma, mada je zbog umerenog severoistočnog vetra subjektivni osjećaj da je hladnije. Inače, slaba kiša pada u kraljici kontinentalnog turizma. Prognoza pokazuje da će i tokom nastupajuće noći biti uslova za kišu. Tako da će sutra biti tokom jutra pretežno oblačno. Međutim, kako dan bude odmicao, bit će malo više sunca, ali ostaje delimično oblačno u globalu. 11 stepeni minimalna, maksimalna dnevna sutra 23 stepena, ponovo kiše i grmljavine u subotu 9 stepeni minimalna, maksimalna do 20, bar tako pokazuje prognoza. A posljednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da je potpuno vedro u Banatskom Karlovcu, pa zatim u Negotinu, Nišu, Zaječaru, Dimitrovgradu, u ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno, pretežno oblačno, s tim što slaba kiša pada ovih trenutaka i u Kraljevu. Najhladnije je u Sjenici i Dimitrovgradu, 11 stepeni, najtoplije je u Kraljevu i Beogradu 18, odnosno u Loznici 19 stepeni. Posljednja najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda glasi da će i tokom večeri na jugozapadu Srbije, u Šumadiji, Sremu i na jugu Bačke biti uslova tek ponegde za slabu kratkotrajnu kišu. Zadržava se dakle ovakvo nestabilno vreme, sutra prepodne sunčano, posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, i u subotu promenljivo i nestabilno, u nedelju oblačno sa kišom i hladnije, uz umereni jak severozapadni vetar, u ponedeljak pretežno oblačno u istočnim i brdsko-planinskim krajevima, mestimično sa slabom kišom. A sponsor meteo servisa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je poljoprivredna apoteka Agro Andrej Donji Rivnik, od skora i u Vrnjačkoj Banji kod pijace, ulica Kruševačka broj 10. Tu vas, dragi prijatelji, očekuje sve za domaćinstvo, sredstva za zaštitu bilja, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, sadni materijal, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova muva, substrati za cveće i rasad, malč, dekorativni kamen, čumor, pelet, a postoji mogućnost izlaska stručnog lica na teren. Kontakt telefoni poljoprivredne apoteke Agro Andrej Donji Rivnik od skora i u Vrnjačkoj Banji su 065-2292-290 u Donjem Rivniku i 065-3866-966 u Vrnjačkoj Banji. Što se kaže, od Donjeg Rivnika pa do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje pobrinuće se poljoprivredna apoteka Agro Andrej D.O.O. Majska kiša napolju je preuzela glavnu reč, doduše družimo se sa slabom kišom, i taj njen miran, uporan ritam koji kao da nas podsjeća da je vreme da malo usporimo i odmorimo od svega. Zato iskoristite ovo mirno veče, dragi prijatelji, da se ušiškate u toplinu svoga doma, u naručju voljene osobe. Neka vam zvuk kišnih kapi na prozorima ne kvari raspoloženje, već neka bude najlepša uspavanka koja ispira sve brige proteklog dana, naravno uz muziku sa talasa Folk Radija. Banje dvojke 991 MHz, web adresa banja2.com. Hvala vam što ste i ovog četvrtka, ovog prazničnog dana bili uz svoju dvojčicu. Mi vam želimo mirne slove i laku noć i da se sutra probudite odmorni i spremni za nove životne pobede. Ostajte nam zdravo i naravno uz dobru pesmu sa naše noćašnje bogate, prebogate playliste, samo za vas brižljivo pripremljene.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Banje dvojka.

Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.